ciakwa nä ciathira no heo ndå roho wa ngai anjä ra njä ke na ndigwä tia mbia tondå nä tå rakä ra må tumia å ngä no rekei tå mä rä rie må tumia wä haha kei tå må mä rä rie tu na ndagä ka ä no Nancy oya thimå nä niä ndä ragwä ta Nancy å rahå rä rwo thimå nä Evangelist Lucy wa Ngunjiri oya thimå Nancy oya thimå yaku kaä wä kå Oh my goodness Nancy ndoe thimå ä yo ä rarä ra nä niä ndä rakå hå rä ra Nancy nä må irä tu må nini må no nä ndärä rä te baby top å horo wake Nancy nä må irä tu må nini må no she's in her early 30s na må thuri wake aragä ire na accident arakua aramå tigä ra twana tå tatå tå boi tå tatå Nancy agä te na ruo tondå nä ciezi arekirwe na mwana wa ngenge agä te ruo agakinya hana akaga nä atä rä u Nancy no aga kuoya thimå Nancy na nä niä ndä rakå hå rä ra thimå that is evangelist calling you må tumia kairä tu kanini nä kanini na må thuri nä akua na rä u ici nä ciana ithatå haharagie kana cio na rä u tondå nä ndä må ä ndiriå ka haha njambie gwä tia mbia tondå nä ndä må ä no niä nä ndä rageririe harä a ngå hota tå beca tå tå thiä wambä rä rie kaå ndå rä kaga na tondå ti tå beca ona tinginyu ngiri twendi mwana å yå nä tå kå ririkana na tondå nä mwarutire na nä tå raruta cia maå ndå mangä ona korwo ndona shopping ndä mwä kä re kana ndä må rä hä re mwana ciana thukuru å ndå å cio no å hinge no tondå thimå ndä na å yå na mathaa nä mathirire o å rä a kå hana ngai agä tä inä agä thamaka å i mwathani